0: に不要がわからんたら話せからそれ本当は言ってこそセーフィでいいよ。わあ、わなたさかうえ、てんたさかうせうえれ。
1: あは。
0: こんへ、せらしいうえれ。
1: あは。
0: てかたかうのセーフィでいい。
1: おー。はくすんなのっぺにきいしゅうこくまき。
0: わあ、とって。わあ、へたわすこりやったころわらと。いや、るさにいかいえってこと。
1: はくいいん。He only you can go to the soup beneath issue.
0: Ah, so net a lahot. Lahot a pot.
1: And then no hit that at.
0: Mari.
1: Even a pagodin.
0: Ah, so a totom and a coat are in.
1: Oh,
0: ha. Hey, a tola. A mop, fishy like a tojat.
2: Hit their la, writing the congots a Mary Barney be hating. Yak a queen there.